Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah tsira da amincin Allah su tabbata kafiyin halittar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sabon sabaki daya. Mai sauraro masu daraja barkamu da maraice da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Maudu'i namu a yau shine tasirin kafar sada zumunta ga yara. Taimako take ko kuma haɗari ce gare su. Mai sauraro, fasaha ta sauya yadda muke rayuwa, yaro zai iya zama a gida amma ya samu damar ganin abubuwan da ke faruwa a wurare daban-daban na duniya cikin 'yan daƙiƙo ƙalilan. Hakan yana taimaka mana, yana da wato amfani sosai idan ana amfani da shi wajen neman ilimi ko koyon abubuwan da suka dace, amma matsalar ita ce me yasa wato tana yawan ɗauke musu hankali, ba sa mai da hankali ta wajen karatu da ɗabi'unsu. To ga tambayarmu dai masu sauraro ita ce matsalar kafafen sada zumunta ga yaranmu.